عزیز، دمالی و کوچه یه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوی به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر چشته میه، زمان ما هیلن و هبونامه.

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

او پرینه مشبس دخور یرگر گرکن باچ کشه گرکن یر پرغاشالی هنچون نروف کتابان او یر پشوغا چلتنا روی اندس انهد گرچین او گسز بین ارناخ پورین گمدنن مچگاه نیین او لرنایین قداغ نرو الیگ نرو بلاخ باچون Pump.

0: بو حمو هنرمند نمر یک مستران ما قفص سینگا خود افراست
1: حسلی بابی عادل
2: وشفه چلبی
1: امراد اکنه
3: حسین و خطرک امری
0: خوشبو حمو هنرمند نمر یک خزمت هنر مستران ما کرد.

0: هتی کادر را ممکنی بیازه یا از یعنی نیتو باش استو لابل خیرت کردی چنو جه چنو هتی مارا هتی زازین را کرمانزانا گرکو تیاد ماتنه یا خو رخنو بگره دکا چی بین از واجی ما مستقو وقتی ما استو استاندارزاسیون ده بتای بیتی گامک از مدست پکر یعنی خبون نمره را وری خورا استاندارزاسیون ده تنی وزاد رایر گروتی بی امبازان لابل زده موازه فرمولی نکردی بی سیستماتیزی نکردی بی استاندارزاسیون تیادی از گروب آواتی ایره تنی سپاسکن یعنی سپاسیه خوواجی چکه گروب آواتی هدی استاندارزاسیون زفچی کرد نکازی خورا ما چپمینی دی نی استاندارزاسیون تقیب کنی زوک ازواجی یعنی چو مهم کرد زف فیده دار کرد امازی خورا نا گروب خبیتیانا کمبیایشان ورازانا آمد تز تقیب کنا سبا زوانی سبا راست نشتیش زوانی سبا گراماتیکی نی خبات دی زف قیمتین یعنی رومتین از ای واش
1: زف سپاس ایجی اندام گروب خبات آواتیو اینا ورا از طور سپاس بکری سپاس کنو یعنی نزانو گلو کادرو چنو یا جی مواج می یعنی نو پرستم اینو عقل می مثلا کورمانجی دیجی اصلا خود کادرو چنو یعنی ای خباتان جی از طبی ویس هیرسر ورته درو ای کورمانجی احانی ارگانیزه بینو مثلا مواج می احانی چند اشته خبات کاری یعنی مثلا مواج می وزیفه دانه اینا ایجی تابی بو وقتان موسیقی ای کار دوام کنه فیلن یعنی اینی ارگانیزاسیون چه هیف که سره ده بلکه اوری هینیو تابی اورو تایی مثلا اندی مواجم وره وره زازای ما هشیار بنه هنه ویک بنه فیلن هر تم یو طالب خوی استو یو کارک بی لیوانی کان زازا کنه کارن فیلن اما وری او اونا نبی یعنی هنه جادن زازا کی اما یو که بونشتنی یو که مواجه تی علاقه دار ببینه جا دنجی اما خصوصی تایبتی مثلا ما گره یو کوار زازا که ارگانیزه بکرمه بیارمه میدان یو فکر و ناسی یعنی سره دی چین بیاز نیاوینه نا یعنی هر سبه هبون جی اینو میویره شما وات مرجی پیشنی هست کردمی وات بی بونسه اما اما سبه کارمار انزاف بی ما نیش که همین تئوریجی ببیم یا خبات باشی بی یعنی نو در حق دی گلو از شش فکر نه یعنی نو در حق دی یو کماسی از تا چی نه یعنی
0: نکه سکم و مامورسی یعنی مثال گامک من خبونده از مواشت وزاد بخبیتی کسی پیشنی از نکرد من بخوایدی یا من دی وزاد یو روشنامه از تو روزنامه را ویری از آژانس تی بیا آژانس مزوپوتامیا بیا موزاد کار خوب ترکی کردنه از فکری اکر نو کار یا کارو کو ترکی مکانه زده ماره فیددار نیو یا سبا کامیا ما سبا آمیو خو ما فیددار نیو جو کام قرار دم و دروازه روزنامه خبونه بی موزاد از خبیتیا یعنی مریض خور چن ریواتی وات اسمت در دورمه تو کیس از تو وازنه برو بخویتیو طبیا ماتیاد یعنی برو تیاد استاج بکرو استاج خو بکرو ما هم کلاوی بو مسنه هم چیوینی بو مسنه روزنامه گیری بو مسنه یعنی وات پرورده بده وزادی یو کادرو اوام بکره یعنی بیار میدان دابله نیوی ماموس ازای واز یعنی زازایان ده میان زازایند از نه زانه چه است تنم اخر رق خورق نبی کره ترالی است در حال ده یعنی یانزی حسگری چینه ترکی دوانه دویارلی یعنی حسگری زی چینه ورا زوانه خو ورا کامیا خو تیاد گانیو که زازای تنی یعنی کرمانچ خو رق نبی کره خو تنی رفیر بره هتی زوانه را گرانی بده زوانه خو رو میمونه یعنی سکوانه گیه درگوشو که نبربنو یه بیبرون ندانیزی
1: نکنه ایماجینه نو ما گیره تا ببر بیمه
0: تا ببر بیمه ما نبر بیمه ما جای خود
1: طلب چینو ایک چینو
0: تا اینا از سباتو نوانا یعنی ای بینان روانا چکه تی خورا سبا زوانی ما نیجیو هیر سیریو که خباتان کنی
1: سپاس
0: یا لابدی ای بینی یعنی جای خود فندنی و رخنی کنی وانی ما سبا کرمز چرا راور نشونیم گانیوکو و هرکس gama xo berzo teori ni tekoşini bu. Yani

کدان مرووا خملا جیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری هم بی